nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

drama amser cae dy gria y teli gwag y bora sy'n casglu dy ddagra ti'n mwynhau dioddha y tywod yn dysgidia ti'n cadw draw o'r ysfa.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing your favourite music. This is Radio Brongleis.
1: Mi fes o bentref bychain rhwng Sir Benfro a Sir Gar I gannu fy nghaneuon yn fy amser sbar Anodd yn y dechrau, roedd rhywbeth bach yn bod Ond diolch I Dduw a Facebook, mae'r punters wedi dod Ie,

deledu ar longes pedwar ec. Hwyl y noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa